chup zui chik zu yi na ya, nguan zui mi zha wa yu. Chak xun nang ki, lang xere chup zi nam, chang san du qin ne kum di, cha xie ka xie ma ra tim qin di, chu ki tu bi, chak xu guang guang xie cha yu. Tidara nam xik, tim bi gya yuan ta ji zai ki, ma ra di ba le, tim ki du mi na zi chui du cha bi, 二山朝上千步的你出名的是。朝鲜半边江上什么天，千用丁菜，每解决怎么一把它，放点墙土，积累足迹怎么生源。太阳日随即就去，容易擦汤都到我们塞。 Chulam gyu gyi zixin ya sojong zhe ti, tara chai he chuwe nang pe zhong yu. Shi tang na gui ni, meri ji xu xi yinba ta, ti namang pe sum cok pe chak xun di gui par sen du, me do ta jun xin nami na zo ki yu. Sa kyu me be kun di ru tang do gye zara tukwe ni pen zun, 接了七九年接着用新兵我这台赢了铁节旅年点兵家里腾新他车都接新兵西部里也车手所接不是江头去过年没接把了谁催就是车新兵所在行的最贵一万出月 端端呢 Juri sokjo chebi tuzu kejin si yintu. Masi kwanzi, kansa kandu kebi, zadom ta sakyur gabu yue rung. Kwanzi, nushu yugu seri kama chabso chikul. Gyuntu, chungten cheba te, kwanzi ningzab sarji che gyosu dangdi. Luju gyan chung toro panro uwe, kwanzi sabab toza ta sisara sotoy maji gamin si.

0: loma ruwa ta chak du sip ta sha zhen chi wei sawa du gito mingyan bar. Ceso chuk yang sang wei kukyo dir rang lam rang su che ne car xing du. Dini rang chung gi yang de yin la Himalaya nying gi her dung ya yi. Yu rin wei ce mu zo ne Nam lang wa ni. Sung kyo ba zi ngay ne ju na. Sok jia chi tun ta mi nam si tu nyam ne tu ba di. Zi bie zhong kyu yi wang chok bie pyeren chung gi rang dang ri. Ngan zi Xi Jinping ki gen kam si bie ki guang ba lang dar tuan kyu ta. Zem ling di juk tie sa zang le sung kyo chie di. Gekeb ki genkam din jia sung jie ki jiv li du ni. Himalaya ce so ki nguo car dem gu, mu tu zom gu.
1: Ngan zu chung tu ni ba la da am la ge gu le gun zhe sui nang bri. Ta da ngan zu nar sun du ba la da am la xip xue di, ngan zu chang mi wen gen ri. Gengwaliya goya di mil zibu mari zowu di yangbu tang dibu ri. Ngan zui linggu da zhen ya cha gen diye cha zang cang yu. Linggu di tang zowu yi xeb cha di gengwa nam la piya cha da yabu zidu.
2: Ya min kimbe nang hong dibu mipa tang. Go na gu yu kor so gi ya min ni chun tun si gyokbu qing pi tang do pip tang. Qing pi tang gi tun zhe qing pi lu ni gyekab ki qing wan la ki yu bi zi xin gi ngin ju li ju bi min chu di nguan tu gi leng kyo tab lam gi gu ni min chu nang hong gi sa wa ge tub la. Min chu gi gu rim nang kap kya mi gui ba tang nang hong la xia chu ji mi gui bi to ni ya ne sang tub.
3: 三年他是娘前来复康面看起年底不三百卡纸亲笔汤那年底汤底年我这个今天你骗啥子我这个骗你那爹那就三百你还有三百的我今天我就不管今天你都可不懂的嘛我来后他的床就哭了记住他要不说第二吧你给我爹当错的大人很多三百的对对的那落不接贴图不接
4: 这大妈说我养不接养不住俺老大我的女朋友五辈子自信去扎翠秋谷天里去自国那趟修罗二部七头给走啊吃梦说自信忙不了独领切把是银边给谈给扎翠给我谈切记去给五站打用切别脱落地五辈子自信去扎翠秋谷天里自信去人忙不了独领切别吃梦二部没了出现那个忙心
5: 扎翠秋季崔新勇啦级别拖囊队，人中你女子级别军人啦，扎翠秋别有些恰当即将别军人。
6: 确定个这军人不是级别的，我给参与了，再将不要我去的。自信给扎翠出门的门都啦，扎翠就差别钱，过把过来没得门都。
5: 他说五辈子自信去扎翠店内去谈的扎翠出版，过是习主席古塔，过是古来玫瑰金，年代从刚来我了批编给关注就人不明白。
7: 这是一个物质主要堂当用起的人过年了地摊给扎翠给把堂或者当用当过去五辈子自信给扎翠给把堂这送店内看了皮糖陆地卡巴来过给过去初级送啊几几给初级送啊几几给点过顶天元年不写过进今天啊落些天在堂把烂有些路过堂不过说这就写把堂进今天啊没堂落 虽然农所啤酒起酒点过切割你把那边有些切别爬上帮的地看管这座塔借一个做起酒点过切割松看这么冷不塔点价点过松酒塔嘎巴提醒看个清楚塔我给工定加个塔得给平不说说到了塔没事肉就给开过了我也不搁了就点过切割西 今天啊，康边南位所，罗桂刚过了交不他，老手就点过去过。啊，每村这些都是一趟，先就接送。让什么啊，西不他，每村这些他有些捐赠交不所西就点过去过。出，今天啊，没得相对西就点过去过。对，来年的新人，没批就接不他，他那交不所，每月给年给人心点别，来个西就。 颠过鞋子。
3: 前几个成熟也不疼阿拉下个小酒所那边我家能力那么你来三月

0: Ole, Hila. Kies Nikiran Shuben Nizudi, Mabanda Raju.
1: Mandakare.
0: Manam Tanchiji, Kiratuji Shuri.
1: Chose Sube Honida.
0: Liz.
2: Kirani Dogi.
0: Yi. Jisimna.
2: Liz.
1: Ola. Kiranda onye la ga sibe hafu jortyo sia di. Su ngo jona shi. Kne si ba.
3: Ya ga onye la di del ke song za kong ga song ge.
4: Do se ne lo che yu xiao jing tu su na. To xi ka li yu ne mo ran ti da. Po me ya wo shi to ga.
1: Ye chuo bo chi bi. Kong zhe jortyo tian zhe di chen de shi ai yu se bi.
3: A zi xiao shi ran chang gu xie ne. Tian zhe di lue tou zhe jia zhe ni shu shi xia. Ran ge ma zi da
4: na. Wei wei ta ga zhe da.
3: Ni du ya gu de yu da. Ya, da zhuo, zhuo.
4: Si. Ti ren guo jie xia, ge xie bi na. Guo qing mi du. Mi yu bei.
3: Zi de zhe zhe jie na.
1: Di, jiao jiu gong si xue shi.
4: 不是别了，
5: 喂。
4: 就有种鱼，天天俺家东北吃的多。
1: 你先去那里过河水下，
4: 过河水不是一斤半的。
1: 对，乌拉，大强，大强，乌拉。

0: Uyneba, kalaran seba.
1: Seni madeni yokşu. Ya çipşi.
0: Ngayngüy sumarana ngakala sengmeye. Tanda ngayngüy meza yajinye yomari. Tanga mikyu nigame hapjaz. Dile ngay shiteni gari.
1: Yonga, jedu dungja kaapsi. Ya.
0: Lile.
2: Lau. Lau. Pala, karna so. Rahim. Pala. Kira ngangyu ringsna da. Tani nye dobe ne zu de takse chebe gashi. Nga zu len gu den takse ba.
0: Nga shiro ibe mi shiri len rang gu ba. Lili. Kini da gwa chowa zabu xe. To chowa ma gwa chowa re. Kini ga mi leng haro chi da. Nye shuo tiye cho.
2: 你都被叫我去洗菜去呢，都得就塞不了那个用啊！呀呀呀，这都东西，东西切，痛的痛的。让给巴拉了，牙齿起的。巴拉，去让给。
0: 我就认识他啊，他是穷鬼婆娘，没么个月子啊，工作大些些吧，退休过时，去他娘的这都学的，姑苏要岁月呢，现在年岁都过呀，什么有什么？我冻过没了，三个月，我没过，我马上呢，我孙伯爹没，孙伯兄弟没。

0: kare, gilu shiki.
1: Lo wang, chike ryu la nyamsum lega pi ne tanda chub nang ngu.
0: Che na, ikji da kengi dike la su sayi gui wo re.
1: Guan nye mdu, sayi ma gui be ikji da kengi sang bong jia xia xia.
0: Ha, ta ge zha bu.
2: Mu yao zhe nian na bie.
3: La bie na le, sim sim bu yi.
2: Yong a, lo tie yao zhe nian na. Jimane wen zuo qi bei luo jian chi, qie hu de zhe yu ne, ke ran ti ge.
3: De zuo ge da ni zhe. Ge luo de de tong ni qin bu shi yu da. Da ba bei xin ne xi. Ai. Jimane ni ning ge mian la de ge mian. Su kan le yi qi mu du.
2: Yao du.
3: Su kan ge ni zan ne wu ge le jie lin zai ma xi xi.
2: Ho, ga mei ni zhe zu qie hu. Ke ran ge yan jia su a. Le gu na, ka ba le su. 喂,小西。不知啦,這下下。這個牛拉給幾路南子啊,那又帶呀你個都是解放軍那家這邊的人給。你又誒。老王。用啊,你好好說。巴蘭,既然可以去哪,公司留停是年年期。這你給。謝謝了。留停子,我今天可以吃。謝謝你給我了。
3: 接过去，
4: 的确成不呗。
3: 啥头吧？他那个是你给不有啥？谁也谈不接的吧？嘿嘿嘿嘿，
4: 都是你找不定这些，可难说。
3: 给不有呀？可接上也。你都别去去再学下。是，我来了。我一定你都别出了，对不起下。嘿嘿嘿嘿嘿。小谁？多什么多？你也让去了有主意。怎么啥？怎么啥？
4: 这送嘛谁？
3: 对面俺们站了，对面俺们站了不行。哦，在你的脚真大。
4: 来斯，我那伊，给俺个拳头拿了。

0: Midi chang bu kyun xie yo ma shi. Jik xie na, qu yu di, midi dun gyo yin ki shi.
1: Da ngay kan zhe xun, kiran du yi qing re.
0: Nga yi qing mi du. Nga chim lu mu do yi qi me. Nye tanda ra, nye do ba ka ba gyub jie, zhe ju ya hu xi si ghi.
1: Tun da di, ting zhe sta qe chung bu ri. Da sing ma yun yong du gai am la.
0: Sing mo gyub, sing mo gyub. Lo di ye na ling ye xin ye xin su. Sui gong jian de zhong zhe yang xiong wen du. Jian chang neng xin xin gyab jian, rang mi mi mi song du. Xin mo du, ni sui di wei cao wa xie zhong wen du. Rang yang a zhe da, cu zhe da qian, zhe da.
2: Am la. Nga jian mi ye qin hong chang zhe.
3: Hatone modestanje pige chukure kanda shigyu nikjire
1: kichi mangu ngin de kin de re
3: yes na
1: yes na nga si na nga zle re si yu
2: jian hong cheng ha ran ge ning you qi du yang qi wan ni ge cong you xia shi ran ge le dang du du wa
4: 大家看马的听这马斯的那你有些都没有那你有些都一边马斯等到你把那些都一定着是听我你把那牛修的空间啊姐妈你最近这两年催葬了都马东的送给听这些把那些都一是
2: Rang yarub da lup chenpo, pa lak che dun yiri. Ta nying yo ge, rang nama yon nama do, chilin sui to ayo.
4: Nye rang xeo, ta nga zu sang ma, xu nu gub da qia ma ri. Sang nu dan da zhung ma ri la, na su ta lup hub ri. Rang xeo da, ngon nga da nying yo nipo dewi na, cho wa kentres geyo ri.
2: Kentres geyo na geyo ri.
4: 我能土家土军来肯定修的。哦，是。马赛，年尾的做修马的，七万股没拍白干了，公司创不了多么多吧？等到杨总你没修过钱不？让学的，我心满那不是一笔。呵呵，
2: 是，心难呐，这个月是。现在可是现在，他的团大的都啥啥差不是，人数是年底。
1: 那不是欠不起，姐妈那叫做困在买不起，说说错也好说。
5: 地址就那样学的。地址比没这么多。卡拉推倒了，索拉。阿妹让了过明年的雇佣，马丹呢让阿妈学的，阿妹明年子的老用个人。
1: 落对不起, 永啊, 让阿子女婿, 行应答。